0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно е отколку што може би мислите. Easy Electric SEC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите. Да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете ја веб страницата easyelectricsec.com.au. Да заштедите на сметките за енергија е навистина лесно со SEC, одобрено од водата на Викторија Мелбурн.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800 181 227. Одобрено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.

0: afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Dobar den, почитувани слушатели. Ја започуваме денешната програма на македонски јазик на брановите на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Со вас ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски. Со нас сте поблиску до нашата татковина. Во денешната програма ќе слушните вестни со Витанка Танаскова од Република Македонија, македонска мака, временска прогноза, реакција од нашата програма. Добро попладне и добро утро до нашите радиопријатели кои не следат по интернет и на Бисе радио. А сето ова ќе биде проследено со убава наша македонска песна. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение е да ги слушнеме вестите кои за нас ги припреми Фиданка Тараскова од Република Македонија.
1: Илјадници гости, туристи и намерници од странство ја посетуваат Македонија, која е се поповрзана со светот. Со ново воспоставените 28 дестинации, за 7 месеци, низ двата наши аеродроми во Скопје и Охрид, поминале близо 2.500.000 патници со 16.280 летови, додека во истото време лани бројот на патниците изнесувал 1.880.000. На меѓународниот аеродром Скопје рекорден му бил месецот јули со 410.000 обслужени патници, што е зголемување од околу 30%. Новововедените 28 дестинации и зголемениот број патници, тоа се показатели дека Македонија станува се попривлечна и подостапна дестинација. Порастот на воздушниот сообраќај со 1.880.000. На меѓународниот аеродром Скопје рекорден му бил месецот јули со 410.000 обслужени патници, што е зголемување од околу 30%. Новововедените 28 дестинации и зголемениот број патници, тоа се показатели дека Македонија станува се попривлечна и подостапна дестинација. Порастот на воздушниот сообраќај создава дополнение.

е на заедничка маса по 7 години седна представниците на македонските конзуларно-дипломатски представништва во странство. Беше речено дека најважните обврски на дипломатската мрежа се заштитата на македонските национални интереси, потоа зголемената ангажираност за економијата, трговијата и извозот, како и да ги заштитуваат интересите и правата на македонските иселеници во светот. За двете изминати години, колку што е оваа власт, во државава има 120 милиони евра поголем раст на брутодомашниот производ, споредено со предходните 6 години, кога владеа партиите СДСМ и ДУИ. Пред 3 години сме биле убедливо на дното, а сега во дел сектори сме на прво или второ место, рече председателот на владата Христијан Мискоски. Според него, доколку опозицијата барала избори кај нас, тогаш од ВМРО во секое време биле подготвени и да прифатат и да победат. Пояснувајќи премиерот дека народот не бара избори, туку сака реформи и продолжување на активностите нова влада, која точно на избори доби да биде на власт од 2028 година. Меѓутоа, доколку опозицијата мисли од избори требаат, тогаш ВМРО нема да седи со скрстени расе, туку оди натаму. Продолжуваме со вестите. Бугарија продолжува со антимакедонската политика. Постојани се изјавите од Софија кои го негираат македонскиот идентитет. Пресетелката на таа земја, Илијана Јотова, предизвика реакцији, велики, оти Македонија немала што да делела со Бугарија, зашто историјата ни била заедничка. И оти Софија немало да остапела од борбата за бугарите во републикава. Меѓутоа, на македонците во Бугарија им се прави непрестајна асимилација. Тие се угнетувани, немаат права, ниту се впишани во бугарскиот устав. Додека од републикава се бараат те да се преправале учебници, те да биле впишани бугари во македонскиот устав и да не редиме. Не може Софија да напаѓа Македонија ако реагират. Тоа било говор на омраза. Ниту толку пресуди од Меѓународниот суд за човековите права Софија не исполнува, а Брисел молчи. Додека во нашава земја доаѓаат некои челници од Европската Унија да повторуваат оти немало да се отвореле преговорите на Македонија за европското членство, ако не биле впишани бугари во македонскиот устав. Какви се тоа аршини? Никаде и никој во Европската Унија не бил оценуван како нашава татковина. Крајно е време бугарско-македонскиот спор да го поставиме како правно прашање, вели познатиот адвокат Тони Менкиновски, кој ги брани правата на македонците од Бугарија пред Европскиот суд за човековите права. И според адвокатот, Бугарија во 2017 година во меѓудржавниот договор со една рака подпишала дека ќе и помага на Македонија на европскиот пат, ама со другата рака и го попречува тој пат со уцени вето. Затоа и крајно време е Македонија да возврати со силата на правото и да бара Бугарија да го исполни тоа што го подпишала, вели Менкиновски. Нови заштитени оригинални македонски нематериални добра и брендови во последната тура, што се впишани во главната книга од Националниот регистер, како што соопшти Управата за заштита на културното наследство, се е прогласени и тоа, раскошниот пес на женската носија во струшкиот крај. Следна е машката поборка наречена Бабурци, која секоја година се одржува на 7 јануари во Малешевското село Ратлево. Во регистерот е впишана и македонската чалгиска музика. Многу интересна, како дело староградската музичка култура уште од 18. век. Исто така е впишан и ајварот, односно долгата традиција на неговото правење овде во нашава земја. Во Охрид во Народната библиотека Григор Прличев на свечен начин беа одбележани 85-те роденденски творечки години и промовирани две книги на познатиот публицист, автор и активист Славе Николовски Катин. Промотори беа новинарите и истражувачи Веле Митановски и Стево Томовски. Славе Катин е автор на околу 4000 текстови, како и на 62 книги, посветени на историските врвици на етничка Македонија, потоа на религијата и Македонската православна црква. Натаму за нашите македонци и селени во прекуокеанските европските земји, како и дела посветени на медиумите, на

познати имења од различни области во земјата и во странство и така натамо. Во времето од февруари до август, откако беше поставен системот наречен безбеден град, со вклучени камери на многу патишта и семафори, во тоа време биле регистрирани 310.000 прекршоци, од кои над 300.000 за брзо возење, а 180.000 биле странски возила. Наместо да се продава во маркетите, 27,5 тони небезбедно млеко од Косово заврши во депонија, бидејќи инспекциите на Агенцијата за храна откриле зголемена количина на афлатоксин со канцерогенна материја. Таму во Мелбурн одамна постои многу успешно работи познатата организација АХАМ, која долго време најсигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во стариот крај. Пакетите кои вие, драги браќа и сестри од цела Австралија, ги испраќате овде во Македонија, па така ги помагате вашите најблиски и вашите роднини и пријатели. Председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето постојано е ангажиран за да функционира АХАМ најдобро што може, па така и го воздигна името на организацијата и на петтиот континент и овде во Република Македонија. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети во стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. На 39-тиот Охридски пливачки маратон, викендов, патеката од Свети Наум до Охрид во должина од 25 км, прв ја исплива италијанецот Алесио Кипинта, а на третото место се пласира младиот македонски маратонец Петар Цеков. Во женска конкуренција победничка е Мајте Пука од Аргентина. Пливачите на целта на Кеот Македонија во Охрид ги пречека пресателката на државава Гордана Силјановска-Давкова, која како главен покровител на маратонот ги закити победниците со ловорови венци и им ги врачи наградите. Инаку првиот Охридски маратон бил одржан на релацијата Горица-Охрид во 1954 година. Од 1992 година трката се одржува на патеката од Свети Наум до Кеот Македонија во Охрид. Нашата репрезентација во екипна конкуренција го освои сребрениот медал на Европското првенство во параглайдинг, кое се одржа во Крушево. Учествува 130 пилоти од 30 земји и Македонија во силна конкуренција го зазеде второто место. А здравствените работници се справуваат со епидемијата на западно-нилска треска. До сега имало 44 случаи, 21 пациент се пуштени дома, а 5 се починати. А голема и денонојкна е битката во овие врели времења и со пожарите кои пламнуваат низ Македонија и пустоша шуми, ниви, разна вегетација и градини, понекаде изгорија и неколку куќи. Завчера имало 33 пожари, а вчера 15, од кои со брза интервенција највеќето се изгаснат или под контрола. Најголем и активен бил огнот во Скопските општини Илинден, Студеничан и Сарај и на планината Китка, чиј чат го прекри Скопје. Огнот бил неколку пати изгаснат, ама злобници пак подпалувале и се трага по нив да сносат одговорност. Стотици пожарникари, доброволци, ер трактори и хеликоптери гаснеле кај Прилеп, Македонски брод, Пехчево, во Струмичко, Кичевско, Тетовско, Делчево и на други места. И на крајот за времето. Времето кај нас е сончево и врело, со температури до 38-39 степени. Во попладневните сати и наместа е нестабилно со поројни дождови, грмежи и засилен ветер. Еве тоа бе информациите за денешно војавување од овде од наша Македонија. Драги слушатели и пријатели, драги браќа и сестри, ценети мои македонци, почитувани колеги, уредници и водители, Лидија и Васко Ангеловски, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, каде и да сте, со кого и да сте.

0: До 21 август 1903 година, додека или детското востание се уште траело, османлискиот амбасадор во Санкт Петербург ја известил високата порта дека руската влада го поддржува преземењето строги мерки против македонските востаници. По добивањето на оваа вест, султанот Абдул Хамид II наредил на руската дипломатија да и биде изразена благодарност за поддршката што ја дала во борбата против останието. Документот представува значајно сведоштво за меѓународните околности во кои македонскиот народ ја водел борбата за слобода. Линдеското востание започнало на 2 август 1903 година како организирана борба за политичко ослободување и автономија на Македонија. Востаниците очекувале дека нивната жртва ќе го привлече вниманието на европските држави и ќе предизвика меѓународна интервенција во корист на македонското население. Меѓутоа, интересите на големите сили биле поинакви. Русија и Австро-Унгарија, кои имале водечка дипломатска улога во решавањето на македонското прашање, биле заинтересирани за зачувување на рамнотежата на Балканот. Тие стравувале дека успехот на востанието може да предизвика поширока војна, распаѓање на Османлиската империја и судир меѓу балканските држави. Поради тоа, наместо да го поддржат ослободителното движење, големите сили настојувале востанието да биде задушено, а состојбата во Македонија да се смирува преку ограничени реформи. Слободата на македонскиот народ била подчинета на нивните дипломатски одговори и геополитички интереси. Поддршката што руската влада ја дала за преземање строги мерки и испратила јасен сигнал на османлиската власт дека нема да се соочи со сериозна меѓународна реакција, доколку употреби воена сила. Наспротив, добровооружената османлиска армија стоеле во станички чети со ограничено оружје и малку муниција. Покрај војниците против останиците биле испратени и баши бузучки одреди, а во многу области биле запалени села, уништени куќи и протерани илјадници жители. Македонските востаници, според тоа, не се бореле само против Османлиската империја. Тие се соочиле и со дипломатската изолација, создадена од големите сили, кои јавно повикувале на реформи, но не биле подготвени да го поддржат правото на македонскиот народ сам да ја определи својата иднина. Особено жестоки борби се воделе во Костурско, Лериско и другите области во Егејскиот дел на Македонија. Тамошното население масовно се вклучило во востанието, а востаничките чети извеле бројни напади врз османлиските воени и административни позиции. Во Костурско дејствувале востаниците предводени од Васил Чакаларов, Лазар Поп Трајков, Пандо Клашев и други истакнати македонски револуционери. Востанието зафатило голем број села, а Клисура и Невеска известно време биле ослободени од османлиската власт. Следувала силна противофанзива, османлиската војска, користејќи ја својата бројност и вооружување, ги напаѓала востаничките позиции и населбите што го поддржувале движењето. Во одмазнички походи биле запалени повеќе македонски села, а цивилното население било изложено на убиства, грабежи и прогонство. Илинденското востание било задушено, но неговото политичко и историско значење не можело да биде уништено. Востанието покажало дека македонскиот народ, организиран и решен самостојно да се бори за слобода Државност и човечко достоинство. Дипломатскиот документ од 21 август 1903 година истовремено ја открива суровата страна на европската политика. Додека македонските села гореле, а населението страдало, големите сили пресметувале како да ја зачуват собствената рамнотежа и влијание на Балканот. Македонските востаници останале без поддршка од надвор, но нивната борба останала трајно вградена во македонската историја. Илинден бил поразен со оружје, но идејата за слободна Македонија продолжила да живее и да ги води следните генерации. Историскиот контекст за политиката на големите сили и подоцнежните реформи е позитивен и во истражување за меѓународната интервенција во Македонија во 1903 година и во прегледот на Илинденското востание. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Денеска времето до крајот на денот ќе биде претежно облачно, проследено со дожд. Утринската температура достигна до 11 степени, а дневната ќе достигне до 16 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со услови на дожд. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната до 15 степени. Додека во четврток не очекува сончево време со мала до умерена облачност, утринската температура ќе достигне до 7 степени, а дневната до 16 степени. Драгошани Сојшул Клаб во чест на голема Богородица организира свечен бал. Во сабота 29 август 2026 година во просториите на Ferraro Receptions. Со почеток од 6 часот после пладне па се до 11.30 вечерта. Цената е за големи $65, а за деца $35. За повеќе информации може да се јавите кај Трајан Димовски на 9465-2896 или на мобилен 0411-056-513 за резервации најкасно до 23 август.
1: Ние, македонците, без песна не можеме и ја сакаме силно, си ја сакаме нашата родна песна, како наша близка, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време, и ја крие во себе си моралната и духовната мојк. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија, онемува од восхит. Слушајте песна македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Велат, слушајте ги со внимание и љубов народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелодии, кои се израз и карактерот на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие.

Почитувани слушатели, во продолжение на нашата програма да проследиме како се обележува независноста на нашата Македонија, која започна од древниот Охрид и така караванот патува од град во град, со грациозни настапи, со убава македонска песна, проект од мотото «Силно светнал ден, 35 години независност». На овој проект учествуваат преку 120 уметници. Да слушнеме како нашите естрадни уметници, како со емоции кажуваат за нивното присуство на овој семакедонски проект, 35 години независност на нашата Македонија, да ни е вечна нашата Македонија.

0: Luge, kakvi 35 godini.
1: Najdi mi nekapnata solza.
0: Se sjećam na toj 8. septembri, den kako na son.
2: Da mi čestitam, slobodna, suverena i samostojna Makedonija.
0: I za prv pat se razbudivme vo naša nezavisna, demokratska Makedonija.
3: Ma nije vije bivte tamo?
4: Nije bivme samo nije, site bivme ta večer na poštat.
0: Се учевме како да живееме самостојно. Ја учевме азбуката на демократијата, буква по буква.
5: Е, ни требаше време да се навикнеме дека имаме наши пари.
6: Република Македонија воведува собствена парична единица, што ќе го носи името денар.
0: Денари. Кога си свој на своето, сакаш да покажеш колку вредиш. Сакаш да те дознае сиот свет.
7: На Шакири од Корн, а?
8: Не беше ни роден кога Македонија даде прв гол.
9: Македонската репрезентација сега е во напад. Дарко Панчев центрира со лева.
0: Секогаш набиваме со гордост, со невидена радост.
10: Што направивме, Лена? Што направивме?
0: Чиста еуфорија.
11: Пред дождот Златен лав, медена земја, две номинации за Оскар.
12: Before the rain. Primo Леоне Доро де ла Чиста.
13: Нема да го заборавам концертот на градски.
14: Каков глас, каква звезда.
15: Вистински фраер.
16: Шушка, молика.
0: Се гордеевме кога пеевме. Какви 35 години, луѓе. Различни сеќавања, моменти, чувства.

0: и везни случок. Секој од нив за нас историски.
1: Головите на Кирил Лазаров.
2: Четврто место Литванија.
3: Последниот концерт на Тош.
4: Голот на Трајковски против Италија. 92 минути.
5: Рей Чарлс Хопски чест фестал.
6: Арти Жипчели.
7: Маргарет Атвуд.
8: Струшки вечери на поезија.
9: Голот на Алмаз во Дуисбург.
10: Прв пат нашата химна на европско футбол.
0: Направивме многу. Но можеме и ќе направиме уште повеќе.
11: Приказната продолжува. А најубавите страници допрва треба да ги испишеме. Сите ние, а и вие генерациите по нас.
0: Независност. Тоа е земјата за која можеш да кажеш дома сум. Макни ме.

0: За мене представо огромна чест и задоволство што сум дел од ова. Навистина 35 години независност не са мала работа, особено што се работи за нашата Македонија. Честопати знаеме да критикуваме каде живееме, како живееме, каква ни е земјата, но си ја сакаме. Поради фактот што заедно ја градиме веќе 35 години. За мене ова е седни од најубавите денови во мојата кариера, затоа што сум прво почестена што сум дел од овие огромни уметници кои што се заедно со мене тука. А втора работа што ја славиме нашата земја и што сум помеѓу нашиот народ. Секаде е убаво примено, навистина секаде луѓето уживаат. Ние сме народ кој што е музикален, кој што ја цени уметноста и некако ова им дојде многу нормално, природно и убаво и среќа е на секаде каде што правиме, го правиме овој настан. Па Прилеп, значи во Прилеп верувате дека секогаш е поразлично од останатите градови поради фактот што Прилеп е градот на хероите, а втора работа е прилепската публика е публика која што разбира култура, слуша македонска музика и се големи патриоти. Така да тоа се тие некои три нишки кои што Прилеп го прават поразлично од останатите градови. Ве поздравувам од срце сите слушатели на радио Пела, слушате македонска музика, сакајте ја Македонија и слушате оваа прекрасна фреквенција.
1: Ние постоиме илјандици години како Македонија, но сепак тоа е официјално осознавањето на нашата независна држава и вреди овој настан. Што се насува до организацијата, немам коментар. Наистина е прекрасно, има за сечија публика и за сечија вкус по нешто. И за млади, и за стари, и за народњаци, и за забавњаци. Едноставно прекрасно и препорачувам на сите оние кои што ќе гостуваме во наредните денови да бидат присутни да дојде нов спектакуларен концерт. Феноменално, навистина секаде е полно во сите градови каде што бевме до денес. Е навистина полно со големо присуство, едноставно прекрасно, немам за. Сакам патриотска музика, македонска музика. Тоа може би друга тема за која што треба повеќе време, но што го пееме. Ние, јас ја пеам Бисер Балкански и морам да кажам дека има навистина многу убави и позитивни реакции. Имам интересна интеракција с публиката и ја пеат буквално сите во еден клас. И тоа е моето неголемо задоволство и неголемата сатисфакција која ќе добивам од мојот настав. Слушав се за секој уметник е неголема сатисфакција кога е припаден од публиката и кога песните се пеат заедно во еден слив. Особено во овакво момент, навистина, тоа ме прави среќен. Позитивно. Во секој случај 90% е позитивно. Секогаш има оние кои што бараат влакно во јајце, но да ги занемариме, не се битни. 90% од публиката го прифаќа навистина позитивно овој спектакл и овој настан. Слушајте радио Пела и слушајте македонска музика пред се. Сакајте секаква музика. Слушајте секаква музика. Покако македонци се знае што е тоа што тече во нашата крв и што е тоа што е во нашите гени, а тоа е македонската музика, посебно седумоспинскиот ритм, по кој сме препознатливи во цел свет. Еве уште еден апел до сите наши граѓани, македонци, па и не македонци на Република Македонија. Слушајте канал со македонска народна музика. Нема по-убаво од македонското. Се убаво, но нашето се е најубаво.
2: Така имам убаво чувство. Чувство на нешто дека припаѓам негде, нешто што е мое, што ми е корен, што немам идентификација никаква друга со ништо друго освен со дома, со ова, со артистите, со организација, со песните, со од пред 100 години до сега, сето едно стајано во едно и добро функционира. И освен тоа да бидам измотивиран и да се чувствувам за радосен и среќен друго, освен умор од време на време, друго нема. Значи, во секој случај, убаво се чувствувам. Бидејќи ова се случува и треба се случува многу често, да има вакви настани сценско-музички спектакли за да се да ни текне кој сме, што сме, колку сме, толку сме, токму сме. Не треба повеќе, треба се работи и треба да речеме, треба да се работи, не треба да заборавиме.

0: кои сме не треба да се заборави, нели, корено, што е многу важно, секоја здрава и убаво оформена духовно материјално богата земја, не го заборава корено традицијата како иде, ние може све да правиме било што да е модерно, нели, меѓутоа да не забораваме. Што е од една страна може би мана, сам ја растејки како дете многу пати не сум сакал да слушам по првострански, нели, затоа што може би не ми било тоа добро пренесено. Значи може би фали малку повеќе да се артистите да се вклучуваме, да работиме постојано, да, па не вем додека се млади артисти, еве нека следат и тренд. Меѓутоа да го направат автентично да биде, знаеш. Ако е тренд, ако е модерн, нека биде пак да се осети дека е од Македонија артистот. Ја настојам секогаш да останам вкоренет, приземен како иде, без разлика како вид на песна излегува, дали е за клуб, за дома, за кафиш, за укола, без разлика бидејќи мојот избор, мојот правец е така, по сестран сакам да видам. И има многу млади, а и многу повозрасни што само македонска музика, пример, слушаат. Има исто така и многу млади и многу повозрасни што воопшто не слушаат. Е, са, може би треба да се малце тежината дојде на оваа страна да слушаат повеќе. И како иде време, мислам дека се повеќе ќе се цени и слуша македонската музика, поготоа она што е автентична и оригинална. Ме прилепсувам од рани 2000-ти, може да првите настапи и пуштање музики ми се овде и си ги поздравам сите и постари фанови и оние кои што ме затекнале, нели, како они биле може да помлади, која се дека сега, нели, малку повозрасен, значи буквално имам нема да кажам фанови, имам луѓе, публика кои што цени, се цени ме. Настапите Брос Бургер, последно ми беше сега бев настапов. И неколку пати веќе идам таму и последните настапи ми се таму предобри, супер публики, мислам, имало. Види, некојаш има убава атмосфера, има фидбек, некојаш нема. Мислам, тоа е, не знам, може би некој природен, нормален тек на настапо живо. Меѓутоа, дека се сеќавам дека убави ми се сите настапи од првите мои појавувања, дека пак ќе кажам некој... Па не се рани 2000-ти, ама да, 2000-те години, прв пат кога сум стапнал да пуштам музика, да земам микрофон, да се представам, да не набројам са локали, кафичи, дискотеки, меѓутоа ги имам поминато повеќето овде и ми е супер.
1: Најпрво да кажам дека често да се настапи на ваков голем хепенинг, една огромна организација е поогромна и овде сме сите некако сплотени, музиката, целата таа атмосфера која што се создава не сближува, не собра, како да кажам. Навистина и по сите градови ја почувствуваа енергијата и навистина площадите се преполни. Како што успевам да видам и да слушнам, мислам дека се тука на врвот некаде. Им благодариме од напред. Впрочем, како што рече Игор, градот победник. Е, така ќе го крстам јас. Не како што тој го кажа, тук градот победник. Нека биде. Да. И токму таков е и овој сплет, каде што, ете да кажеме, не пееме своји авторски песни, но ги пееме песните на Јонче Христовски и на Бактировски и праќата Барбаровски. Значи, песни кои што, како да кажам, треба да се знаат, ако си вистински македонец. Тука е македонско девојче, ај за свирете ми чалки. Баш, за да им се доближи на младата публика која што може би и не ги знае. Значи, да ја знае, а звуката од каде почнува, па понатаму ќе дојдат нарети нашите некогаш авторски песни. Слушајте, македонска музика, таа е нашиот идентитет.
2: Па искрено, пред се е огромна чест и задоволство да се биде дел од една ваква манифестација, каде што се прикажуваат многу уназад сите години на македонската борба, да речам, на македонскиот инает на некој начин. и многу ми е огромна чест и задоволство да настапувам и што сум дел, да речемо, таа една помодерна музичка историја на македонската, на македонската сцена, и искрено се чувствувам, каде и да отидеме низ градовите, низ Македонија, се чувствувам на убава енергија од луѓето, и, и многу ми е мило што сум дел, ете, од еден ваков аудиовизуелен и, и, и сценски перформанс, да речам, од сите наши артисти. Знам доста работи, да. Многу работи знам за историјата на Македонија, и едноставно нашата историја е толку многу богата и убава што треба да се ја негуваме и чуваме, а тоа, за тоа е се доказ, например, ете, овие преработки на ТГ за Југ, на Ленка, на Крушевскиот манифест, кој што го има направено Тони Зем во некој помодерни, во некој помодерен звук, да речам, па каде што може да се приближи до помлада генерација која што може би, да речам, и не е толку заинтересирана за тој дел од историјата на Македонија, но преку вакви настани може да се доближи сето тоа до, до, до помладите и до сите останати. Тоа, тоа сум го почувствувал на моја кожа, поготово последниве неколку, да не речам, 2-3 години, тоа се гледа и евидентно, поготово кај младата публика, дека сака и ужива македонска, македонска музика, а за тоа се доказ концертите на сите мои колеги кои што ги направија, ќе тргнам од Сладкаристика, Тони Зен, Двабона, еве го Тајзи најави концерт, Јанг Дади најави концерт, јас ќе најавам концерт, може би за следната година, но тоа е во подготовки се уште, и доказ за тоа се полните сали, полните плоштади кои што може да видите на сите вакви настани, кои што се полни со македонски артисти, македонска музика, и тоа е доволен доказ дека, дека сакаат ја почитуваат нашата работа, воедно и ние нив. Сум настапал на Пиофест во Прилеп, имам настапувано, имам настапувано два пати тука во еден локален кафич кој што стварно ја почитува нашата музика, дури во стартот во Арт Кафе Апореа. Имам настапувано, тоа е на самиот почеток на мојата кариера, да не речам. И изненаден сум од прилепската публика, јам соработувано со продуценти од Прилеп. Поздрав до мојот човек Джојджо, го знаат прилепчани многу, во еден многу талентиран млад продуцент кој што стварно добро работи и е познат во светот. Доаѓа од Прилеп, така да Прилеп е извор на многу талент. Тука е македонската држава цела, слушајте радио Пела.
3: Ние постоиме илјандици години како Македонија, но сепак тоа е официјално осознавањето на нашата независна држава и вреди овај настан. Што се однесува до организацијата, немам коментар. Вистина е прекрасно, има за сечија публика и за сечија вкус по нешто, и за млади, за стари, и за народњаци, за забавњаци. Едноставно прекрасно, и препорачувам на сите оние кои што ќе гостуваме во наредните денови да бидат присутни, да дојде нов спектакуларен концерт. Феноменално, навистина секаде е полно во сите градови каде што бевме до денес. Е навистина полно, со големо присуство, едноставно прекрасно, немам за. Закарпатска музика, македонска музика. Тоа може би друга тема за која што треба повеќе време, но што го пееме. Ние, мислам, јас ја пеам Бисе Балкански, и морам да кажам дека има навистина многу убави и позитивни реакции, имам интересна интеракција с публиката, и ја пеат буквално сите во еден клас. И тоа е моето неголемо задоволство и неголемата сатисфакција која ќе добивам од мојот настап. Слушам се за секој уметник е неголема сатисфакција кога е припаден од публиката и кога песните се пеат заедно во еден стив. Особено во ваков момент, навистина, тоа ме прави среќен. Позитивно. Во секој случај 90% е позитивно. Секогаш има оние кои што параат влакно во јајце, но да ги занемариме, не се битни. 90% од публиката го прифаќа навистина позитивно овој спектакл и овој настап. Слушајте радио Пела и слушајте македонска музика пред се. Сакајте секаква музика. Слушајте секаква музика. Покако македонци се знае што тоа е, што е тоа што тече во нашата крв и што е тоа што е во нашите гени, а тоа е македонската музика, посебно седумоспинскиот ритам, по кој сме препознатливи во цел свет. Еве уште еден апел до сите наши граѓани, македонци, па и не македонци на Република Македонија. Слушајте канал со македонска народна музика. Нема по-убаво македонското. Се убаво, но нашето се е најдобро.
4: Многу е големо задоволството на вистина, заради тоа што прво го славиме роденденот на нашата татковина на Република Македонија. Тоа е нашата прва мајка, она која прва не кушнала. Личност, нашето постоење, од нашето битисување, така што на некој начин да бидеш препознаен од публиката, од самите организатори на настанот, за да бидеш дел од таа прослава на, на тој роденден, е навистина само по себе многу убаво, многу пријатно. Тоа е нели едната страна од, од самиот почеток на колку е тоа прекрасно само по себе. Вториот дел е самиот контакт со публиката, тоа што сме дел од како луѓето се, се радуваат на вистина, заради тоа што колку што јас успеав да го проследам ова, не знам како да го наречам, дали е мюзикл, мултимедијално тело, спектакл, што и да нели многу музика, но исто така има и многу поезија, има многу уметност во, во самото тоа, во целото. Така што забележувам дека и на публиката ја е интересно, на мене како кажам публика, нели од страна, во моментите кога не настапувам, кога гледам, ми е навистина многу интересно, во пар ситуации се ежам постојано. Еве сега во моментов можеме да го проследиме, нели тој народен дел на тие традиционални песни македонски. И има такви повеќе делови, секој дел кажува нешто за Република Македонија. Има еден дел каде што се пеат навивачки песни, има еден дел со забавни песни. Не можам да го објаснам целото, само сакам да споделам дека е многу убаво да се биде делодистото, а и да се види публиката како се радува, додека го гледа и како ја е пријатно и таа да биде делодистото. На крајот на гриштата славиме роденден на нашата Македонија. Многу убаво кажавте, создавате со македонската реч. За мене, нели како музичар, не само предизвик да се направи нешто до хармонски мелодиски, таа македонска реч, која што ќе остане. Знаете како, понекогаш младината, нели сме сведоци дека не секогаш будно ја следи, да речам, македонската музика, туку понекогаш застранува и со некои по-кич, да кажам, парчиња, кои што нели сите би биле срекни, доколку вакви, вакви концерти има повеќе и ќе можеме на некој начин да ги, нели да им покажеме, да ги воведеме младите, да ги воспитаме, за да може да слушаат, заради тоа што на крајот на крајот не можеме нив да ги обвинуваме за, за ништо. Нели тие конзумираат она што ќе им се пласира. Но гледам дека во последно време на вистина мислам дека македонската музика е во голем подем и тоа многу ме радува. Но ќе се вратам да ви одговорам на прашањето. Всушност, многу е убаво кога знаеш дека пишуваш со таа македонска реч и дека нештото кое што го правиш ќе остане во историјата сепак, дека го правиме за да остане за засекогаш, за идните генерации, нели, и за сега секако, така што музиката е навистина целата уметност, е нешто кое што сплотува, нешто кое што обединува, нешто кое што останува и се надевам се повеќе и повеќе да повикува на едно позитивно будење, на едни насмевки, на едни убави текстови кои што ќе ни будат пред се убави емоции. Кога станува збор за музиката, ме прашавте, иначе да не ја поврзевте музиката, ќе ви одговорам. Сара Мей за 10 години сака само да биде на раат. Сватив. Не, шалата на страна, во последно време некако сваќам дека треба да си го цениме здравијето, да си го цениме мирот, да си ја цениме благосостојбата и сваќам дека тоа е скапоцено. Што се однесува музички, имам, верувате, неизбројани желби, на моите желби нема крај, имам многу идеи, имам многу замисли, многу проекти. Ете би сакала на кратко да кажам да ми живее квартетот со девојките, кој што го правиме нели околу Божик. Би сакала да сум здрава пред се со моите сакани, за да може да творам. Важно ми е да творам. Сакам исто така да сум и на сцена, не само да творам. Убаво ми е и во класичната музика, и убаво ми е и во популярната музика. Срекина сум искрено, задоволна сум, не дека барам, не знам што да се случува, просто само здравје и мир за да продолжиме по патот кој што чекориме. Сакам, дури на самото доаѓање веќе со делот колегите ми се разбудија некои спомени кои што ги имаме со прилепската публика. Во првиот дел од мојот настап беше одлична атмосферата, навистина се гледа дека публиката е желна за ова и дека ужива во истото, така што одвај чекам наскоро да се качам пак и да уживам уште еднаш со прилепската публика. Од се срце сакам да ја поздравам публиката на Ради.
5: Прво за мене голема чест, голема
3: среќа, задоволство и пред се одговорност да бидам домакин на една ваква спектакуларна манифестација, посветена на 35 години независност на Република Македонија, и мислам дека направиме нешто сосема достојно, нешто што досега во 7-8 градови луѓето го поддржаа од се срце и полнеа площадите, се забавува со нас и пеа најголемите хитови. А во меѓувреме Чечко Игор им понуди малку и од антологијата на македонската поезија, чисто за овие млади генерации што се малку подискубени во таа смисла. Едноставно, немале време или пак образованието веќе ги исфрлило од употреба, што се вели големците како Блаже Конески, како Петре М. Андреевски, како Гане Тодоровски, Анте Поповски, Горан Стефановски. Така да, колку што има забавен, за мене има и едукативен карактер, посветен на ова најмладата генерација, и пресреќен сум, а ќе видите и вечерва, што токму тие се најсилните поддржувачи на сето ова. Тие првпат ќе чујат Везилка, Тга за Юг, Тешкото и така натаму. И ете, ко сваќам ова сето како еден вид мисија моја, јас сум барем познат по тоа што со години упорно настојувам младите да познат малку повеќе за македонската поезија, а за музичките звезди и музичката програма не сакам ни да разговарам, тоа се врвни уметници, најдобрите пејачи од Македонија, над 100 учесници. Не е секогаш истата програма, се менува од град во град, бидејќи сакаме да отпатвие шо повеќе уметници, а премногу ги има што се квалитетни во Македонијава. И она па што посебно ме радува, што освен во првите 2-3 дена, кога и пречеше, не знам, 12 краково сонце, не чув друга забелешка за програмата и за значењето на оваа манифестација. Јас ги предупредив дека доаѓаме во еден од најпатриотските градови и да бидеме добри, да бидеме прецизни, фокусирани работата, затоа што прилепчани разбираат и што е театар, разбираат и што е добра музика и не можеш да ги изложиш баш така лесно. Имам баш текст во ова шоу, кога младата генерација ме прашува што направивте вие за овие 35 години, мислејќи на мојата генерација. А јас им кажувам, направивме многу, правевме грешки, да, но никогаш не се откажавме и нема да се откажавме. Радио Пела! Слушајте и гледајте Радио Пела. Да сте живи и здрави.

Дојдовме до крајот на денешното програма, почитувани наши радиопријатели. Веруваме и ова утро имавте пријатни моменти. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ви очекуваме во наредната програма со нови информации и убава наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здраве, љубов и убави моменти. И уживајте во секој еден ден. Секое добро до вас и до слушателите на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.